0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Puldirgich.
3: Ikki o'rtoq gaplashyapti. Bilasanmi do'stim, meni xotinim farishta. Desa ikkinchisi, baxtli ekansan, meniki hali tirik.

0: afsonalar va otashin ijrolar. Tinglab bahor oling.
1: Markaz radiosi.
2: Doimiy bahor.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.